0: Unajua mimi kwa hiyo listi ya manyimbo, nyimbo hizo.
1: Eh.
0: Mimi na kwa Garikani nimetolewa. Si nikwambia mimi ni swa kikoso, mimi ni mtu wa Sendongo.
1: Unasema zile za Gai Muradhimi.
0: Zile za Kusuma Tumba.
1: Na siku moja nitakuangushia moja kali.
0: Lakini eh basi siku moja tu yani unaona kama wenye si watu wa mapega huko kwenye maneno.
1: Eh.
0: Tutumba tume mazee, utukugile na kamoja kaitaki
1: safari. Nitona kanta kufanyia kitu, hiyo pande ya 8, saa 2 huko naeza kurushia kigozo.
0: Aki mazee utigida ya sehe tusikia
1: fiti. Kabisa.
0: Na weekend ya yuko fiti.
1: Gae, yehe.
0: Mazee, nilikuja mahali nikaona matomoko.
1: Mhm.
0: Nina kama mazee nitafika hivo.
1: Unasema uneza fika?
0: Naweza fika hivyo, naweza pitia hapo hivyo nikuangushie kadhaa.
1: Ayayaya, mimi nitashukuru.
0: Ukuje uwakilishe nazo tu hapo hivyo.
1: Nitashukuru sana Zairo, wewe pitia.
0: Kila mtu mazee abarikiwe.
1: Barikiwa. Yes.
0: Kila mtu abarikiwe sana.
1: Sawa sawa, wewe enjoy weekend yako.
0: Thank you, Sizma.
1: Aya, sawa sawa, barikiwa sana. Hey, today, gentlemen, tumewachia. And happy Father's Day in advance. You are a dad, you are a present dad. Don't be good morning. Hey. Good morning.
2: How are you?
1: Niko poa, zima radio, tafadhali. Bado tunasikia echo.
2: Yeah,
1: ndo tunashukuru sana. Ni Sofia?
2: Yes.
1: Hey, pande ya Meru.
2: Kuko poa.
1: Hata huko mnapokea baridi kama hii ya Nairobi ama?
2: Ni kila ma. Kwani Mungu anakuanga anabagua upande moja. Si anatupenda.
1: Anatupenda sote.
2: Anatupenda. Akiamua mvua ni mvua.
1: Ni mvua, ni ukweli.
2: Baridi ni baridi.
1: Kabisa kabisa.
2: Lakini tunashukuru kwa sababu hatuchuki.
1: Ya.
2: Yeye si kama mwanadamu.
1: Yes.
2: Ushaiona yeye anachukia nani? Mchawi, mwaji.
1: Hakuna. Hakuna.
2: Imagine mama.
1: Huyo ndiyo Mungu.
2: Huyo ndiye Mungu.
1: Kabisa kabisa.
2: Sasa nimesikia ni Father's Day.
1: Sunday ni Father's Day.
2: Wata ambati wale wana Father's
1: Day. Ni wata wao bado tu si wana celebrate Mungu si ni baba.
2: Ni ukweli.
1: Mungu ni baba yao.
2: Umenigonga.
1: Mungu ni baba yao.
2: Hati na kushukuru na asanti kwa hiyo ndirushoni kila wakati.
1: Amen.
2: Hata kuamuka teri na kukuja hapo ni kwa neema.
1: Amen.
2: Na vile umejitolea Mungu azidi kukuongezea nguvu.
1: Amen. Napokea.
2: Na kukulinda na kulinda watu wako wale wako surrounding you mama.
1: Napokea hiyo.
2: Si kazi rahisi.
1: Kisio rahisi. Mungu amenemesha. Amen, amen, asante sana.
2: Hii upendo unatupenda na unatupatia kalenji hata saa zingine tukisikia tumelemewa.
1: Aki.
2: Unakuja na kitu imagine unatuinua.
1: Amen. Hii
2: kama saa zingine nasemanga imagine leo hata Terry amenionea.
1: Aki.
2: Kwa sababu unaniguzanga.
1: Mimi ninakuoni.
2: Unaniguza Terry.
1: Aki.
2: Nakuza na mungu kusema ukweli teri alisema ukweli na hii ilikuwa ni yangu.
1: Aki ni mambo ya Mungu tu.
2: Lakini inanipa nguvu.
1: Kabisa, kabisa, na shukuru.
2: Mungu akubaliki mungu.
1: Amen, amen.
2: Na kuonekani.
1: Hei, napokea.
2: Yes.
1: Ya sawa sawa my dear.
2: Sasa takuja kurundi kutembea Meru lini.
1: Mimi aki nikikuja Meru Sofia wendo utakuwa wa kwanza nitatafuta. Lazima.
2: Lakini niko karibu kuroketi Nairobi.
1: We utatuambia tu.
2: Okay, mimi kuna nafasi ya wimbo?
1: Hapana, nafasi imeisha.
2: Ni sawa, kuna kuna.
1: Yeah. Thank you my dear for calling.
2: Okay.
1: I enjoy your weekend,
2: You too.
1: Yeah, sawa sawa. Oni Sofia and ushering us to the songs this morning requested by you. Moses Bliss to Faithful. Alafu tuingie mapeka mapeka. Some traffic updates on the way. Good morning.